0: Uba won du se gan mo ba ti mo nse nu wo yo wo yo ti mo so awon du di du won so ba de gi gan gan ti mo do pe ti da luru so ri an gugu nkan ti se ti enikan ko bi won le yo wo odun se ni ko le yo odun
1: e kale
2: e kale oni royin
1: e sin ma oruko yan ti te tin pe
0: ile obirin ile ko mo nkan to nlo
2: ko mo nkan to nlo e ja gborojo ko mo nkan tin lo e ton le tun mo charge a to mo tun ko kole ni local government tori fa gbe so la so
0: ke mo lo rayin le mo ke mo gan mo na gi so la mo pa yin ku
2: e me pa wa re le pa we yin pa to ma de pa lo je fin la gbara e mo pin afefe ta fin li ti le wa lowo ni a koda
1: Olorun ba gbe ni lo eyin ni Olorun. Eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke
0: eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke
1: eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke eke